popodne, bili su naftu, bili su znoja iz daljine, zvuk motora iz daljine, zvuk iza prozora su puške iza